Vi tar då Hanno Eliasen Sintja Sanchin, kvör er hæsen Mæveren. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta næste solmeren, eller sankeren vi skulle høre han til, en sanker vi tørsjonar kamerakåre, og sankeren kallas fyrir, Mun god og herre.

Vi tar då sankar ju i Ebenezer Sintja Sanchin, sier ikke herrans nage nøy. Og så har vi kommet til den søgneste Sanchin og i sendingene Preludium og Ite. Det er selva som fra Sintja Sanchin i Trondje, Trondje til Toin. Farvel.

alls ikke. Hette bare kjent. Låter. Hvor spottet du? Så reker du til.

0: Vi det var sent. Morgenlesteren, som Bergård, Debes Johansen, prester, skriver jeg og leser.
1: Vi sender en fotbollsprat, Trønder Vatnamer, Erverstor.

var ikke hver som helst Eddie Cochran, han døg jo bare tullig. Han inspirerer en akkvar. Og et lærer Kjebenius som nøkker og yngre, men ikke nok. Du.